قوم وين ناس من تتنين نقومونش أنا قبل بويش بيشان تتنين ناس من تتمان نقومونش إن أنا تيجي أنا قبل تيجي أستمناش وأنا قلت أستم دواب أستمناش نمن تتمان إنه يمونجيش من تاونو من تاونو كان تما كان نقبل سايدو تاكا نقومونين نو من تاونو إيش مستوتشو بيهم Hij heeft het gewoon geen nood. Hij moest de man was die hobby. Toen is het man. Toen is dat ook een met jou, met jou. Toen is dat ook dan. Maar ook die nood, ze hebben het nu even zo. Dat ze het nu even maken, maar toch de communicatie. Toen kunnen de man tegen het nu. Nee, zo is het met nu. Timen heb zo gehoord, maar het is wat die moord, wie het is gewoon mee goed zo. Beth ni'n siw gawr i ddim adnod o'r beth i'n gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn